modwene no no krofo a omoye art omodrodro niema ni ade no so omoye omoye homa dwen se yesu bewia se na ebe ya wo dro yesu boho no bi betwa na onye sika enipa pi wo adwen horo pia omofa efa yesu ho ne butaye pante ya yesu bewia se no omunim lukan sempa etidun kronche mudu ochre ni ntia yesu kristo obewia se yesu no amu ne kai osu onipa ba no ba se obehwehwe wa bechi de ayira enam adam eni eva so de ana boni omu yetie nyankopon ti no enipa wo wi ase nyina enam se efi adam munti no yinyina boni akan yayira awo boni mo itina Isaiah di fokese no oti ne fre ni pe wo wiase nyina wo ka kire nse adan ena mo chinchini na moni nam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye oyira kwan so osi ye nyina wo ntwetwe de se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesio mo no mama mo ahomgye iti sani eme nyina se ye pa ni pa se ni pa ti ase na omunim ni enti a Yesu bai a kemfie bebro mpimi enu a Yesu ho asem hite wi ase eke ni pa ensakrai eti a ye enti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se men kan kire se wa me wi ase sene beya ube buku atade efan akotena sori demo na bonti wakuma munso poto ti se ya ni mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moje agui sene beya obegi ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani wo hu wo Calvary wo trum ho ni nyina no wanwu enhu amane wanhu amane enhu se ne be ya e be dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be e be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous pese ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sum mu ba han mu se ka se Eko transfer de matu nyuma address fine dia nke Yesu ngungu ne mone butai ni so pesu o GM free boni mo se ne be betumi afata o sra himan mo to buy no twini hu si ho pa so be chirechire ekwan a enam so de ko heaven na ansa na Yesu Kristo e ba no na ye wo enipa bi ewo apam de demu a omususu kirekire enipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kire enipa heaven kwan na rehusime wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya diefo anyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kire heaven kwan Yesu baaye no ne mresu no o preachi sa ne suafo no kan kire ne se Yesu masa ensema wo kan no krofebu o omkuku o hetware o mo ombofu o kan Matthew sempa etidunum enchemu dumie no no a o se ena ne suafo no ba ne nche be kan kire ne se wunim se farisifo no tin se mo ino ato on sentidia wese ni omomre mu na kusukusu ti se ne watu pan wa twen sio asema o kan e no etwa wo mu a ombe sakra na omu sakra o ombu ofu e bia na omu committee meeting ni se e be ye be ku Yesu obi e wo wu a sori we kan babu na medru ba bia Lazarus wi a Yesu nyane no na fi o ma committee se Lazarus kura ni ho hi dodo o enam ne su na ma ni pepe di Yesu e chinde esa be ku no bio se Yesu o ho dia so be se nyane no Boni ba utri mo a odwire ye yi o. Me correct. Eje mo ka chense Yesu asema ka ina to sintidia. Ubu ase due biara enye misre je no dua no be dey. Betu egu. We mu nya sofo enye mi na dua o. Asema mo ka no free heaven free bible mo. Betu to mo nyina egu. Praise the Lord.
munya wo oye ni frafo a wo kire ni frafo kwan aso ni frani kire ni frani kwan a o mienu nyina be kwa kogu hifa kwa kota menam praise the lord ti yesu bae no wa ndudu ho o ka no kure kire ni pa nem kwa na sofo lawyer smesi ti ho o ka no kura hwe ya lawyer masori bio professor smesi wa lecturer pa wo school pon kese mu pa ti se wo preach na ko kan imprance ho asem a o me bio madam Asimesi wo kunu de nso ya na ofa nchenche nti wo kokeka ma omu nyina kwa omu no omu salary ni so son omu yi tight enya sem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina kwa bere no nya tight usofo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jo kran kwa so won ka no krenchro on ka no kre emani pa o maba sorry enam sika wo penti di yesu die wanyesa praise the lord o kanu krechire ni peninyina we nyatwemnia no die siwenim wa kachiro o kan matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisi fo no die nkwa ne nomi nkwa no de ma won fi se no musisi ni patiseni na sofo ni edifo pi esisi ni pa no to kan matthew sempeti edionomi ensa nche mudu no wosi munwe wa twofo ni farisi fo nyatwomfo se mucha eponi asase hu hia se mobeye onipa ba komofe kuni se oya muye no amani hu krom ni emohu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omusu ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo wo ho se nyame amwa na koto omu nsemu a unima petition no ma ba bibi sesi a omusi bible se nom na ye dey emro eti moma ye ntia sesi wiase a ye wo mu ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odishie. Oba no ma odi ohun abeye odishie ampa. Nokre nko a oni mienti ani pa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omugina popiti so preachi omuye ni frafo omukire ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi boni mo on sakrai onya ofofro ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wo heaven na minim no ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sapepepe no oka no to oka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heaven nyina se mon hye ne epon tiatia no kwantetre tene die unam so a enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mo ne kwa hia hia ne die so fa edne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord enti yesu bai no wo kirekire kwampai de kwene nsu ni pepi omumpenyam smetwi womanim eka womanim ne bi omoboni so ni boni bi e wedie no chese enua no no entra ho ti wo kwa sori na se sofo preach ni wo ko pe ne ho asem boboni dia po an wo ko sofo se sofo fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se misi ko ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kuku mu nka nkyere me no bi gina badwam se no agu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nyen hu ne fre ne heavy na hu hu ne fre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so wo dwa anim ka wo pa anim ka wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bisa nse wasakra adwo se yan masakra if you say e wo me mami ye mo anam sakra e ba cho o mami ye emfa adwo sakra mre o you say wo ti nyame asem na hu boni a wo ti mu na wo ti ni suo nye nu hu kese ansa na otumi nya adwo sakra obi ho bisa nse wasakra e bo masu ya hye medre se udi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afọ difference na ni nsio egu no ho it is a we ye de boye ni oyẹ ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a yeyi wa no ayi odwan ana
Yankopɔn frɛ wɔn a wɔasakra sɛ nnwan na wɔn a wɔnsakra pupubɛɛfoɔ no bɔne nko a mmirekyie no no ɛdi sɛ wobɛsakra asakra ne nyame nsesa wo halleluya woyɛ birekyi a wɔnyɛ wɔdwan ɔmo akoma pa ɔmo asuban papa ɔmo abrabɔ pa ɔmo adwen sakra ɔmo a wo nsesa ɛno ansa na woatumi aka sɛ mase a metiei meti mu awurade mewu a meyɛ awurade dea ɛti wo maame wo a wowoɔ no mfa wo nkɔ nkwagyee mu asuba a woabɔ ntumi mfa wo nkɔ nkwagyee mu obi biara a wo wiase a wopɛ nkwagyee wɔ sɛ wo sakra woadwen fi bɔne biara ho na wogye yesu kristo tom sɛ ɔyɛ nyankopɔn ba ɔyɛ nyankopɔn ɔno na ɔhwie ne mogya agu kavare maa me ne omie no bɔne nti sɛ woabɔ mpae wɔ gyidie m aserɛ wo bɔne fakyɛ a nyankopɔn de mogya no ahohoro wo ho praise the lord bɛnya wo foforɔ paa wofi saa adwensakra no mu a obia a woni wo dada bi ho wobɛhu sɛ woasesa wo paa praise the lord ɛno ne kwanhiahia a yɛfa so ɛnante de kɔ daa nkɔm daa anigyie mu soro ahemman mu ɛnɛ yɛhwɛ few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yɛkenkan so yɛbɛsan akan bio sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛtim na wate aseɛ no akɔ wasom ɔsɛ monhyɛ ne ɔpono teatea no mu na ɔpono ɛso ne ɔkwan ɛtrɛ ne deɛ kɔ ɔsɛe mu no na wɔn a wɔhyɛ no mu no ɛyɛ pii na ɔpono teatea no ɔkwan hiahia ne deɛ kɔ nkwa mu na wɔn a wɔhunu no ɛsa nyame na deɛ ho ntɛ nnipa anaa daabi nyame pɛ sɛ obiara kɔ heaven biara kɔ heaven ɔpɛ sɛ obiara hunu na mmom nnipa a ɔmo hu saa kwan no ɔso na meka sɛ te sɛ me kwan a menam so a metum trɛtrɛ me nsɛm metrɛ me nsɛm wɔ ha a ɛma dunum wɔ ha mpenafoɔ ne dunum so wɔ aduasa na mede ɔmo yɛ dɛ ɔmo ɛkɔ ɛbia bɔto kura benkum ne ɛdi asa sigrɛte nso na mepa a wohu bi saa wokɔ a wo na mpem boɔ kwan no trɛ baabi a pɛ bia wotumi yɛ dɛ metum fa nkurɔfoɔ deɛ yesu kyerɛkyerɛ deɛ kwahiahia kyɛ sɛ yɛ ketekete nti wonam so a wotumi mfa wompena yɛ dɛ nkɔ wotumi mfa pɛtɛhye to anka ho wawo mu kora wonkɔ so na yɛ dɛ ne woase saa nnoɔma aka ho nti wɔ sɛ woma saa nnoɔma no nyinaa te gu ansa ne woatumi afa so nti wei deɛ yesu twɛ ansa ɛyɛ kakra na abranteɛ bi a woyɛ sikani tu mmirika baa yesu nkyɛn ɛda no deɛ na wohwɛ a na wo sɛ wo nkwagye aba papa yi hɔ ɛsɛ ne mmirikatuo no nyinaa na ɔdɔ ne sika kyɛn heaven ɔdɔ ne sika kyɛn yesu nti ɔbaa yɛ ara na ɔsɛ yesu meyɛ young man mewɔ sika paa m'ani abere paa kyerɛ me kwan a mefa so a menya daa nkwa aberanteɛ no onim biribi o ɔnsakra so no onim biribi onim sɛ wiase a yɛntena ha afe bɔ wowie wo mfi a wobɛkɔ abusuafoɔ bɛtɔ adaka ɛbɛti ne so ɛbɛyɛ wɔ yie nti ɔn deɛ ɔyɛ adeɛ paa binom yɛ wo adwene sɛ wiase ha ne ɛbɛka nti woka heaven ho sɛ ɔso dabɛɛ ne kyena woka hell ɔso hwana akɔ hɔ aba woka sɛ sakradeɛ nkɔ heaven ɔso twɛn nti yesu hyɛ aseɛ kyerɛkyerɛ aberanteɛ no kwan a yɛfa so kɔ heaven ɔbɛsikani kɔtɔn wo nneɛma wo nyinaa ne sika wɔ bank nyinaa yɛne nyinaa na kyekyɛ ma ahiafoɔ sɛ what mepɛm sika na ahiafoɔ wɔ he fa nti sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ne bofuo yɛ o ɔmmunae fa heaven ɔgya hɔ kɔe sese baabi ɔwɔ biara ɔmmuna na ɔkɔ ɔnam gye mu no ayɛ dɛ ɔmmuna kɔhunu nyɛ sɛ wɔyɛ yɛnka ne ho yɛɛ dɛ ɛtɔ no kɔkɔ heaven sese baabi ɔwɔ biara nneɛma ɛsi ne kwan amana nkɔ no ɛwɔ he fa yesu ka story bɛ 2000 years ni papa no nneɛma ɛwɔ he fa ne nyinaa atwam kɔ ɔno nso so ɛnam yesu a wamfa ne ho ama no nti the conditions were too hard for him na ɛho mata ho deɛ no deɛ ma no dodo na saa ne nnipa pii ɛteɛ ɔmo tie nyame asɛm a mmatahodeɛ no ɛsoma wɔn dodo
Je ombe kwa sori die nso so sakra pa to boni antwene die. Ah. Me mpre o jiji mani mira mi waro no mpokra o ji mani sa. Oba no onye papa ti se mpre. Na o si so o si mi jam mpre. What? Be mo twensa. E ji ani wiya. Bible say eneni wo na de o kyna ye den. Wa wa. Te ni ji na mu obehwe otam beso na ye den. Na wo ko. Na wo dure kire do ho a. Bon se mpran twen ko na heaven so so nko. Bofo no to twene genu mu a na obe hu se enya agudie. Look and se mpeti do miensa. Me ken kan yi chemu adionu mienu ko si adionu no. O se na woni na me nkro ni nkro mu ase e chirechire. Look and se mpeti do miensa chema adionu mienu. Na onam so e ko Jerusalem. No bi se ne se Ewurade. Wona obegye wono e kakra bia na. Yesu ankyerɛ ne sɛ ɔmusu anaasɛ ɔmudɔɔso ɔsɛ fa saa asɛm no yɛde fa to nkyɛn na ɔka kyerɛ ne sɛ sɛ wohu sɛ ɔmɔmɔ kɔ no so a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ anaa ɔmɔmɔ ɛkɔ no dɔɔso a ɛno ɛde nkwagyeɛ brɛ na neɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ni mompere ɛnhyɛ ne ɛpono teatea no mu. Praise the Lord. Mompere ɛnhyɛ ne ɔpono teatea no mu. Se wo pese wo sheni mo na wo mpranye radio beka se madam fu me ma wo nko. Pre na jo ho ko. Abranti ebi amrebi oba ebi aname ya sorry na e pon e oba be hu me. Ozi sofu. Ana me ba sorry me wo mpran. Me ba me ka kire nso me mra wo se wo ma oba obeti asem ye be sakra ye ntumi to aso nye ni ayeye. Om nim ni nyina o. Di wa ma na me kwa me ba ye no mo se ma sakra. Ti sofu me kwa me nye den. Na mi pie Matthew sempa itudu ba ko kire no na mi kin kan ho kire no na mi ye illustrations pi kire no look and sempa itudu ba ko nche mudu mie no wo se ifri wo suboni Yohane bresu besi ne wo ye wo sro a hinie no ade ho ani bre so na wan wani abre no wo mo fa ne ne din so nti wo kwa wani nya din wani mre nyesa de o ti ne ni nyina wo betu agu obo ne ni kire mie nu abo ho se ho wo so wani abre de a obo ho se sofu mate ichire o ka chem so ko fie no o ha na oba na ba to oba no wura dem no no so ye dey o pie ni abre onya nkwa je o mpeso o se no pese o koso tre djoma mom no ka se o jina kwa mu hunyum o hihim ni te obo djoma sisiro ko heavy o too heavy hunyum ko be dru ami ahwe eti o ye ba ku mie no mie nsa no hu se ma brantie ne ni abre e no ko ka kire na danfu se de wadafu ye na se menti ase o so ti ase o so kwa so wa sakra u ko bi anka so utie ni ya o be sakra nti ko na ko pa che ko ka bi mami tina danfu no pie na osu wanya adaje ba be kan bi ama no me si nie mo funa me ne ye kane no mitumi nye bio. The things I used to do I do them no more. Ani ne friend adwen sakra nye obi a osu a sakra akona on prana ba na so ti ho no atena se no osu se mo me pesa me pesa me pesa woni be ba ho zo a pesa ti wo dwane ti se Joseph no twane free ho obane hu sampa enya agro na wudi wo pe heaven akọ. Praise the Lord. Sankro for no be ko heaven pa o ka kire won se mum prinche ne epon tiatia no mu am se mo se ni pepi nye kakra bi e be hwehwe mu ahyene na won tumi ifre bra ifie wura be sori atopro no mu na mu be fra se agina ekire na mu abọ pro no mu owure hinie obe bua mo se mo de minim de mo fre na obe fre ase aka se ye didi ni anom wanim o yesu wo ye retreat wo bi ponu se ni wo ho pano na wo shira so ye mpimo no efrafra impropro anu nyina me kura mi se se bi boy hia asuafo no o yesu o mo kan yo mbe kan yin echi asem kro na na jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no akyerɛkyerɛ wɔ yɛ mɔntene so ɔbɛka sɛ mo deɛ menim deɛ mofre momfiri me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ɛyɛ dɛ ɛ yɛ mɔntene so ɔbɛka sɛ
mo die mi nim die mo fre mo fre mi sonko mo amoye de ede entine wo sakra

mienso asem a yegyina mu kan mu dindindin ni si igyae asem no to okoka asem fufuro bia yini asem fufuro bia kan yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so osie nansa wo sori obia obegyi ne die no omaw adom omaw tumi awbetum dia bobra papa se wiwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no sha se wa asase so ansane dia ko osro Matthew sempete di ununsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo twa ye ho ahie nti no bible say monwen amomompae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti yesu se monwen amomom pae amo anko sohwe honhun pede na honam ne de emre honhun pese okọ heaven Hum pesu odi nkunim. Honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko. Ifi dotiemu ne ebese ya ko. Ti wujuni heaven hono osu jine siye ye. Amra amrantie no ko bonye dine tie guso. Usu se wujuni se opese oko heaven. Ti yesu se. Se ubitu miye di honam nusu nkunimua. Na honhum ne nyakwanya ko heaven ya. Minyo mpaibo honwa gro. Praise the Lord. Menfe nyamea se muni ya gro. Hwese udo humbe mwenye kupone na sempa. Ebe bia bonsambe fa bebia ano. Wakache se chine birinu upro. Uwe meko untume nchime. Bonsambe untume nchiwa Yesu divo. Yewe Yesu sohe no Matthew sempa itinai. Ekaifri nchimu bakono. Matthew sempa no itinai. Nchimu bakono. Ekaifri ho. Yashwe sohe ya eba. Ya jim kwani erwadi Yesu Kristo so. Efi nchemu baako no se enna honhom no di Yesu ko srɛ so sɛ obonsam nkɔsɔ no nhwɛ na odi muada ede duanan a awiane anadwo no ekyire no ekɔ mo te no eye normal e natural sɛ wo kyine kɔ mo a ekɔm bɛde wo Yesu kyine kɔ mo enna nsa na nyɛ nenan ede duanan onidi ɔnom ti na kɔ mo di no paa na kɔ mo di no na obonsam susu tite no abra komo dino no wo hu so hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akoy komo dino pa o power susu a otumuri ensenchire ne de me ka chire ne se e bone de da ho no onane no ye pa no no ni bi no musu ngusu na komo nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsema eba wa koma mu nyina na ewo se wo yo nye nsusu ye bi eba wa koma mu na ewo se wo yo wadwene mu na ewo se wo yo nsusu ye bi ebe ba e de wo ko bone mo no ife o bonsam eni se wo ye ni se wo ye se wo yo bi o nya bre na so su nya mi a pe heavy a ko pa dia nye nsusu ye bi eba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nche bese ni se se woni yankopon ba no a kasa na obuei enane pa no monsam no onim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo yankopon ba tembia sa na oye osi na wo hu obua se watwero se enye pa no nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yankopon no mo so ena obonsam de no ko kru kronkron no mo ɛna ɔde no kɔgyina asɔre fie no atifi na ɔse ne sɛ sɛ wone nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛ sɛ wo nti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ abɛsoa wɔ ɔnsɛm na woamfa wo nan ampem boɔ nsɛ ɔbonsam onim test paa ɔkɔtu bi na wayi bi afiri mu na ɔde bi aka ho ɛhyɛ sɛ wonni mu a bɛka sɛ adeɛ no korɔ yɛ bible o yesu ɛse ne sɛ watwerɛ bio sɛ ɛnsɔ awurade onyankopɔn yɛ dɛn ehwe menso awurade onyankopɔn ehwe bonsam no onwie yo yesu adi ne so nkonim baako mmienu na ɔsan maa no so bio na ɔfa no bio kɔ bepɔ tenten bi so ɛna ɔkyerɛ no wiase ahenni nyinaa ɛne mu

edikan etimie no na me nso anuanom epa amonchen no mamfasem ananyansa etraso ma mekenya nkopon dance sem no na me bo mitrim se me hwehwe bibia wo mho chi Yesu Kristo ni so bo na se nuem no na me de mreye ene ehu ni ahopopo bebre mu ena me nemo etenaye na me kasa ni masenka mfani penyansa defedefe kwan so na emum ennam honhom ne tumi eyikire mu na mu gidi enyina ni penyansa aso na emum egyina nyankopon tumi so na enso ye kenyansa ho asem kire won a wanyi ne honhom fem na ye nyansa enye wiase de na enye wiase tumfu a obeyi won ho ne de na emum ye ka nyankopon nyansa ehuntasem mu nyansa wodi sie ya onyankopon de to ho ma ye ni monyam ansa na wo hye wiase ase de wiase tumfu mu bia nhu na so hunu ya enko wa mo an monyam wura no ase nuem na emum se de watwere se de ani hunu ye na so nte ye na emma onipa akoma mu da ne nneoma onyankopon asiesie ama wona wodo no na yen ne nyankopon na ne honhon so ayi akyerɛ yen efisɛ honhom no epepe ade nyina mu nyankopon ne ma emu dɔ no nso na nipa mu hwan ɛna onim de wo nipa mu gye onipa no a honhom a wo ne mu

church na ni san sempai ebro e ma wa chipa wo yesu demo e hope for our generation so wo pese unyaya obetumi anyaya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana obetumi anyaya wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana wo gidie ni areshe mu se ene unyakopon ebeshira ebia obi ampese e bompa e Onyame a wotumi ade nyina ye yeda wase se yeda ye wama ye nkwa na yeda so tiasi na odi aba wase mo ho ebom pa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a wotie no enya nkwa asomdwe ni ahotɔ amane biara a eda obi bia so mempa ye ni se betu ye ngidie mo se na ebenya anuye firi wo nkyen wo Yesu Kristo die mo Tronsa minyanko pona fa kan ye tiefo nyina wo Yesu dimu na mebo mpa ye amen Meno kenkan Roman fo ngoma no eti nan chemu dunson kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21 Ebrae hwe asema watu din se confidence in God Are shemu e wosi enyane wo nyankopon mu gidie ai wosi enyane nyankopon mu si enye gidie wo nyame asem a na enye gidie wo nyankopon mu fitiase no na asem no ho asem no nyankopon no na asem no ye wo nyankopon ti meka romanfo nguma eti enan chemu dunson nipa mane e wo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne akoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de akoma beji nyame die no hwinsi wo ya bra bom uwunsu a wunya heaven ko ne ya de da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heaven am na yeye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dejem o mami ntwi meyu o papa ntwi meyu wa ba ntwi meyu ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro ntia ejidie paul say for we walk by faith not by sight ye di jidie na nantie enye di ehu no ye ni so na jidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe hebrew fo nguma no kra nsane aba roman fo Hebrew for woman, it do bacon, it chemo bacon. Do dona de wano ne genia midi. Who do wano don you rense a beam wall? Na afe gidiene a dear ye need that so ho a hot or so. Any normal ye no ho a dancy che binum je crata receipt di chain yan coupon. A regil a make us a costume mosok or toss cement. $10. Ukwa Utia kewe ya. Na ya ma receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre ofie car no e de obi de ko nti ko kire ye ofie na ye de beba wo ko na se wo re bisa wo se cement na ka so ko to no wo hefa na de receipt a kire no car no so de beba wo re on fa ni se ngu ni ti mobna wo gidi wo receipt ni mo se adanse se wato cement $10 na dole e beba sana wo ginya mi die Ye kan nyame asem kire wo da bia e fa bone ho nkanka enu ni ko enu ni ade no utumi nyai bone wo ba bi wo e fa na wo kro na wo sori a wo gi nyamsem ho sa o wa ya ade sese so won sakrai wo gi bone ye so fu bi sa krofo a se wo sa di ma pizza obi ya no bone ni problem no enu sinti na yesu free Esra himamu basa asiso. Beshe ni moje gui. Sani ya bebe nyabo ni fefri. Tackle that problem first. Inti sa madamfo. Adie febe yo tanse. Da be wuna bet

atosomienu ti wotwe na elisa ka kire oba a wonyane ne ba no se soroko woni wufie na kwaye ohohwo ba biara a wobetumi na urade ma ekomo aba na ebeba sasi so mfie nson na oba no sori ye sedie onyankopon nipa asem no tie no na woni ne fiefuo si mu kokko ye ahohwo filistifo asase so mfie nson ne ba sem mfie nson no wieye no oba no san firi filistifo asase so bai na ofredi kosere ohene se ogye ne fie ne na asase nso na ohene ne nyankopon nipa no abofra Gehazi kasa se kamenioma kese a Elisa ye noe na ogusu ka kire ohene se de Elisa nyane awufo no hwe oba wonyane ne ba maano no besere ohene se ogye ne fie ne na asase na Gehazi ka se mewura ohene oba no nie na ne ba Elisa maano nya ankwa no nie na ohene bi